0: Fichi Touba Agricower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ño sañjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na it ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek kran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen jité wo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
1: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: wajalilay maskani Touba ba misrak mi adija yi khair manaba wajalilay maskani Touba ba
3: Touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bo tedd bi di touba njabotam go tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jeloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jeloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mouride yi jaayante Serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bokku te jeuriñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day ko dal di wax ne ko mëna sa bokku señal sa bokku Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi mu andando liggeye Serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalife Général des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khaira dañu ci ne liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards millions yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo mën di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéti transfert de sang bula nexé nga dem ci application web fa ñu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fa nam ak wërëm bam agalé émi bëtam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sékkal liggey bi ak mbolém membre yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul Yalla ak fajuk aaju ku gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu juk bëggëram di def ñaari témèr ci wër am gëram mu mat ñaari milliards ñu man ta defar Serigne Bamba Touba di sun gën jëtël la qualité fait la différence
4: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi adija yi khair manaba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone portable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbékté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
4: mo leen di may cette émission
1: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki téla altene fan wéri fan ci rabi ousani muy wéru rakki gamu di ñentel wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñent fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fu fana ñaar ci wër octobre ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom ben fan wéri fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub altena bi liñ ci tamu moy ku ca watu wala ku ca dalo altena ju nek sunna la ci ku ko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma ak njegal ak jami adina ak al-akhirah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyata fi ad-dunya wa al-akhirah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyata fi ad-dunya wa al-akhirah aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne nimbal lolu def nako ngir dok ak kurel ci yefri wala ngir toroxal len bañu wolbeutiku sen yaakar tas suratu ali imran aya timir ak ñaar fuko ak juroom ñaar hadith bis bi di def na ci jabir ibn abdullah yalla yalla gëreem len mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallama rabbuna ki lek riba ak kiko ko jox ak kiko bind ak ñiko sédé dal dina ñom ñeppayam hadith bi muslim netali nako an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qaal la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mu'kila wa katibahu wa shahidayhi wa qala hum sawa rawahu muslim waqtu julli suba waqtan da ta bi 5h43 juromi waqtu tegal ñen fukki simili ak ñet tesbar 13h20 ben waqtu tegal ñaar fukki simili takusan 16h20 ñenti waqtu tegal ñaar fukki simili timis 18h50 jurom ben waqtu tegal jurom fukki simili ge 20h1 jurom ñet waqtu yu tegal ben simili lolu moy waqtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fukka jurom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sawu ñaar fukka jurom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar temere kilometre dina yokal ben simili janti ba dana fenk 6h58 jurom ben waqtu yu tegal jurom fukki simili ak jurom ñet diso 18h46 jurom ben waqtu yu tegal ñen fukki simili ak jurom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
7: groupe de communication
8: université cheikh ahmadou bamba
9: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
10: université cheikh ahmadou bamba
11: fi ci touba ndam
10: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
7: radio ukap fm
12: 103.5
7: la radio au service des populations
12: nous sommes ici à touba ndam
13: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokk julit yep ak fuñu mëna nek waye di jital ci suñu kaddu ziyara cheikh mamadou muntaha diko ñaanal sama borom may ko fandu guddu and ak wër di ziyara tammi serigne amdi khalifa suñu kilifa ak bop di ñaan sama borom may ko fandu guddu lolou and ak wër ba liggey bi ko serigne bi di liggeelo man ko defé nim ko bëggé and ko mbolé njabatu man cheikh rafal bu ngeen gisé jotay bi na xamni amna lu itél lo xamni motax ñu amal ko lool nak wessul lodut ndigal li dan bayiko ci keur cheikhul khadim di ñew ci keur cheikh ibrahim lamp babul muridina ak nu mu fi mëna ñëwé waye jotay bi mi ngi liko wundu moy liggéey ku reelu sam war may touba liggéey bi len serigne bi liggéelo ginaaw bi mu joté ndigal ci sangam ba cheikh muntaha mu melni motax ñu dajalé kilifa yi nga xamné mbolém biir war may touba commission bu mu mëna don ñi kako jité mi ngi ci jotay bi wala ndaw mi ngi fi rawati na nak wa coordination générale bi nga xamni liguey bi ñom ñoko taw ci kaw te serigne mam cheikh khadifa yi nek ci and ko ak ñim ko sekkal muy serigne dam sodo ak serigne khadim fay serigne abdou fatah mi tok ñi ngi koy nuyu momit ndax lim fi liko fi jëmmal bari na lol ndax kenn la ci nun waye nak di ci suñu sang bo xamni serigne touba la kon ñi ngi jël kaddu yoy yep ak nuyu yoy diko awel ci mom mu melni nak sababu bu wote bi moy li ñu serigne bi liguey lo dafa melni dafa bëgg bari abruur bo xamni mi ngi ci am li ci ëpp nak te gën ci fi ci jamono bi moy lu melni ko politique bi nga xamni gis nañ ni mi ngi yewu wat bu baax ci biir dëkk bi te serigne bi ba mu santane liggey bi dafa waxon ni gën téré ya nga xamni mom la cheikh abdul ahad mbacke nafa'ana allah bi barakatihi téré won ak lamu diglé won mu waxon nak ni mom ci bopam man cheikh mamadou muntaha ma ci dolli bëgg ñu raxas ba mu sét wécc ci li nuru politique lepp lu ko doon ak lu koy nuru ñu génné ko ci dëkk bi tekké tamit ni dama bëgg ñu bolé ci dem football nañ ko jëlé ci dëkk bi lolé nak
6: waxtu yi tégal juroom fukki simili ak ñaar gé 23 juroom ñetti waxtu yi tégal ñetti simili lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaar kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaar kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala garnar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h58 juroom ben waxtu yi tegal juroom fuk simili ak juroom ñatt di so 18h48 juroom ben waxtu yi tegal ñan fuk simili ak juroom ñatt yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
13: ndax waw fo bil ahdi innal ahda kana mas'ula sunu borom mon ko wax nañu sam nak wëlëri wo Serigne Amdi Khadifal wëlërante ak ñepp bëgg na liggéey bi ñong té xaddu ci dam nako Cheikh Mamadou Muntaha wax won lool nak lay tax mu mëna nek moy kenn ku ci nek nga bay sa war ci liggéey borom kër ku jité mbolo kumu mëna doon kilifa ak diiné ab dongo bu melni man ni kumu mëna doon rek xam nga li Serigne du bëgg politique bi nak gis nañ ni ñi ngi jaar ci yoon yu ne diko duggalat ci dëkk bi ci xéetu wu ne ñi diko jaar ci walu social ñi ci lenen ñi ci lenen waye luñ ci man la doon nañu xamni ñun ñen lañ ci ñom ño xamni xamnañu xamé nañ lu ci waye def tam bokku ci duggal mu koy nuru nuru ak talibé wala muy nuru lu ay ndibal wala muy nuru nuru lu koy jappalé ñen té fekk la ko laltay lepp politique la lolé Serigne Bangi yéssalat kaddom ci dila xamni né la bëgg nañu yëlëp ci suñu loxo ñun yépp déllu ci li Serigne du bëgg day melna kilifa yi dinañ jël kaddu muy Serigne Mame Cheikh Khalifa yi mi nga xamni mo nekk ci kanamu liggéey bi ak ñi mu ko sékkal ku melni Serigne Dam gën ci indi ab léral man dama doon ubbi rek ngir ñu xam li jotay li waral jotay bi ñoo nga wacce fofu suñu kaddu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk yi ni tewlu yépp ci turu jëwri ñi Cheikh Rafal di Serigne Amdi Khadifal ñu ñaan yalla yagal ak dundam yalla wéral ay ciiram yalla motali yeenem ci liggéey bi mu yor di liggéey maam Cheikh Rahima Fall di jotali ab nuyo bo xamne ñu ngi bayiko ci mom waye jaar ci jeewriñ ji nga xamne mom lañu togal di Serigne Mame Cheikh Khadifa yi di sunu kilifa ci jotaay bi mok mbokam yi nga xamne domam yi ak rakam yi yépp nga xamne ñom la bokal jotaay bi ak bokki talibi yi muy nuyo bu sel bu mag bo xamne mi ngi bayiko ci mom jëm ci mbollem yi nga xamne ñom lañu jakkar lool di wax ak ñom muy talibé yi nga xamné ñoo dëkke Touba ak liko wër ak képp ko xamné ki it ab talibé nga ak fo mëna nekk ci réew mi bir réew mi ak bitim réew Serigne Bangi jotti lit ay cadeau tiant ak ngërem ño xamné Serigne Mame Cheikh dana ko fédeli dana ko waxat mu leer mu jëm ci mbollem yi nga xamné ñom la bokkal Serigne bi bokkal ñom liggéey bi nga xamné mom lañu sékk muy tolub Serigne Touba Khadim Rasoul muy sant ci li ñu wésu lepp ak fi ñu toll waye di am yaakar ci li nu deugmal nu tabbi ci defeko niko serigne bi beugete am ci ngeureum li nga xamne mom lañ ci sentu jotaay bi nak niko serigne Aliou Fall waxe legi jotaay la bo xamne dafa bok ci programme wala doxin mi nga xamne sallor nañ ko ci liggey bi nu serigne bi liggey lo muy serigne Amdi Khadifal muy liggey bu ko serigne Touba Cheikh Modou Muntaha di liggey lo muy sam war may Touba te serigne bi joxoñon ko tuddu ko waye muy liggey bo xamni ñepp lako serigne Touba sant muy sam war may Touba bu ñe sam war may Touba nak moy sam war may dekk bi sam war may kilifa yi sam war may lepp lo xamni aduna ci dekk bi muy kaddu yo xamni waxtu ne serigne bi du dañ diko fatali ndax doomu adama mo baxo fatte te li serigne Saliou da wax naan suñu manalon suñu bop dara analon wut ci serigne bi ñak manal suñu bop mo ñu indi ci serigne bi kon tele gogou nu tele ba ñew dañu yitté wo serigne bi di nu fatali sa su ne li nga xamne mo ñu jariñ ak li nga xamne mo ñu mëna lor ñu man ko moytu sori ko ci cadre bobu la jotaay bi duggu te xam ngeen nit ab jotaay mënta am ci kër serigne cheikh kër maam cheikh rahim fall bo xamne du ndigal moko lay tay kon jotaay la bo xamne bi ndigal la lu bayiko ci serigne amdi khadi ak ci finun nu war ko jallale ndigal li moy serigne bi dafa wax ni li nga xamne mom la cheikh modou muntaha waxon ci sam war may touba mi ngoy fatali bopam diko fatali mbollem ku dekk ci dekk bi diko fatali mbollem ku deb mourid diko fatali mbollem ku bëgg lu baax te am yene jo xamne talibi am nañ ko ci dekk bi ak ci serigne touba muy li nga xamne limon nako muy pogn yu bare bare waye bokon na ci benn bo xamne nak dafa am ni nu koy waxe jamono ji ñu tollu dafa melne dañ ci tollu giñ ci tollu nak ci rew mi
11: tax ba ñenn ci wa Touba japp ni loolu ñoomit da leen concerné ba nu bëgg sa tabbi ni nga xamne xagn na non lay xewé ci yeneen dëkk yi muy activité politique yi nga xamne sétlu nañ ko ci dëkk bi mu bari fi lool nu nak mat nañ ci séré ndax fu mu fi am xam nañ ko yëg nañ ko té ñaaré dañ fa dem la fa war nu def ko fa activité yi nak ni nu ko waxé dafa ëmb ay yu bare bare yo xamne dafa and ak mom ndax légui légui ñu tuddu yu bare bare waye nu daanu xamne li kat politique moko lay tay lu nuy sakku te ko koy sakku diko sakku ci yoonu politique motax nu diko def señ bi waxon ne nu fatali ñi nga xamne ño nek ci dekk bi ñu di talibé ñu bokk ak ñom señ Touba ne len li cheikh modou muntaha wax ni mom bëggul nu def ko ci dekk bi señ bi wax ni nan ko fatalenté suñu biir kep ko xamne ki yank fi def nga bayiko ku amone yene def ko fi nga bañ ko fe defati señ bi waxalon na bopam ni téréwul kenn mu def politique waye biir dekk bi la sakku ni bëggul ñu def fi ben activité politique demon na ba tuddu ay bërepp yo xamne newon na ku bëgg ko bëgg def man nga fa dem muy bërepp yu jégué lool té xañ na mëna jappandé ñu wormalé Serigne Touba kaddom gi li nga xamne moy bëgg bëggam ci dëkk bi buñu tuddé Touba ñu né Touba dé kenn du fa def activité politique wayé bu féké ni dafa am ño xamne dañoo japp ni amna wenen yoon wu ñu wana jaar bo xamanteni bi dinañ mëna séni activité té di wax ni loolu du politique lola ñun ñi ko sekkal nak jamono te ak ñun rañ nañ lan moy politique ak lan modul politique jotaay bu ñu demit dinañ xam jotaay bo politique la wala du politique kon ñuy sakku ci mbollem ñi nga xamne ñoy wote bis yoyi bu ñu ko bëggete wote amna fu bari fuñu mëna dem fu jégué fo xamne mën nañ ko fa def te kenn du leen tuddu ñu def fa lañ bëgg def bu noppé ñu delu wat delsi wat ci seenu dekk delsi wat ci seeni neeg ñi nga xamne ñoy ñew di leen wuy ci wala ñi nga xamne ñoy ñew diko sakku ci ñom ñoñit wax deug yalla ay responsable lañ te yaakar na ni waxtu wuñu téwé ci kanamu sëriñ bi dañuy fegnaal ci kanamam ne li ak bëggam de fassuñu ko yéné moy kon nak ñom tamit bokk nañ ci ñi nga xamne waru ñoo encourager kep kenn ko xamanteni ki yaangi woté ndaje mo xamne politique tax nga diko woté lañuy wormalé seen bop wormalé ko sëriñ bi moy ñom ñi nga xamne ñom ku leen ñom ñoo leen yilif wala ñom lañ top waxtu wuñu bëgg defati activité amna fu jégué fu ñu mëna dem fo xamanteni fi mën nañ fa def seen activité te kenn du leen tuddu duñu togn kenn du leen togn loolu moy li nga xamne mom la sëriñ bi bëggoon nu fatalenté ko te xamne képp ko xamne ki fétérlu nga bu ko def su bobaat ñi nga xamne ñoy njabatuk sérafal gi tañ digël leen ñu sam worma ji ñom mi taxaway yeen sa wara am daanu ko sa am ndax ñak jëfëndigalu Serigne Touba nun moy sunu moy kon duñu mëna sétane kenn ku mëna doon ak ciir bo mëna am nga def lo xamne nun dañno digël lolé fepp fuñ ko gis nu dem fa masla ak ñom labyrinthe ak ñom lool nak moy njalbeen gi té loola gis nañ ni ci loola la ñuy dox moy masla ak labyrinthe ak dimbulent ci awyu loolu Serigne bi moñu ko digël ñepp dégg nañ ko xam nañ ko kon loola moy sunu doxin wayé nak du téré nak ñu am fermeté ñu am dogu gu ma tekk ci né li nga xamné mom sëriñ bi bëgg ko fi dal duñu sétan mukk ñu diko fi def kon loolu ñi ngi koy fatali suñu bop diko fatali ñi ñu bokkal dëkk bi diko fatali ñi bayiko fenen di ñew té nga xamné loolu mo leen taxa jog ku ci bëgg defati activité bo xamné bi dafa laal walu politique amna fu jégué fo mëna dem nga def ko fa kenn du la perturber kenn du la téré nga defal la nga wara def bo nopé nga delu wat jamane ñoy leen li ci doliku moy yenen yi nga xamne barki dem rek yagul cheikh mamadou bassir mum seigne abdou khadir wax nako baye mu baye muy kaddu yo xamne wala muy ndigal lo xamne mi ngi baye ko ci cheikh mamadou muntaha mu doona nit ak fatali ndax waxon na fi waxati ko fi waxati mu jëm ci walu sareet yi tuduna sareet yi ak yenen yu bare bare sareet yi nak ñiko yor ay talib lañu dëkk ci dëkk bi wax ni dañoo jébalu joxe seen bop yaakar Serigne Touba séréel seen bop ne ci kanamu Serigne bi ne ndigali Serigne bi rek lañuy dëgglu duñ ko moy ñooñu nak ñun ak ñoom ayam rek batum ndigal bi dégg nañ ko déggatiko déggatiko wa ana kon lu tax nuy moy bat bobu loola lepp dafa tabbi ci jëfé am xel te xel mom fu ne lay dem waye tank tégé ci yoon moy tax mu ag fa mu jëm def li nga wara def du téré nga am li nga wara am wërseuk yalla mo koy joxe kenn ku ne amna lolu sun borom bindal ci li nga wara am ci sa wërseuk waye nu fateliku ne le seigne abdallah don wax nan mourid bu solo dalam di waxu di dem kuko neex mu dib sangam waye mourid bu nu tek ci jaat jëmele yemal xiyam kuko ne am nga benen sang bu dul serigne touba bu meñona jog du fa bu yett jasi lay fa dal sa kaw leg leg nun ñep dañuy fateni dañu jaayante ak serigne touba te li nu jaayante ak mom adina ak alakhirah la suñu bakkan yi suñu ginnaw bakkan amuñu dara luñu yaakar lu du serigne touba ko ki nu yaakar nak bu nu digale ñun ñep kenn ku ne kuy mourid la nga waxon moy loma digal ma def loma téré ma bayyi té sëriñ bi lim ñu digal man na né kon sëriñ baangi fatali budé ndaw ñoñu té ay dañoo tudd ay ndaw waye bari na ci ño xamné ay magi jëm lañ ndax ñi organiser course yi ay magi jëm lañ duñu ay ndaw jël ay malat défar leen ba nu sour ñu jël ay caisse boisson di leen ko sangé di tek ay 1 million ki 2 million di rawanté loolu dé du worma ci dëkk bi du wormal serigne touba du sam sa talibé du fonk sa bop du fonk serigne té lu yomba bayyi la nak ndax bayyi ko téréwul nu am li nu wara am lolé serigne bi mi ngi koy fatali té né gatché la ci am mourid serigne bi di waxat ben wax bo xamni wax tu ko waxé waxat ko ndax xam gu muy xam wala yegg muy yegg ni lamu wax nu defnu ko lolou gatché ak mourid la té lolou yalla nañu ci yalla mussal kon serigne baangi fatali loli ak bép melokan bo xamanteni bi lu fess la lo xamne yellowul ak dekk bi yellowul ak serigne touba ndax liñu serigne touba defal ñun ñepp mënu ñu ko ñak te mënu luñ ko suñu bop kon liñ ko mëna santé dello ko ñukkal moy limu lu digal lu gor gorlu ci touba dekk la bo xamanteni bi li ci serigne touba wax bari na lool amu kenn ko nu mësa dégg ci adina mu wax ko ci ab dekk donte makkatul mukarrama la wala madinatul munawwara dako jaayante bam lew ko dom muy dekkum jéggal muy dekkup tawfiq muy dekk bo xamne yaakar yépp fi la jëm ci nun ñi dox ci adina ni fi ci dekk bi kenn ku faatu li nga bëgg moy nu sul la ci soufou touba ci ndax yaakar go yaakar ni buñ la fi souré nga taxé nga dem adina kon nak lepp lo xamantene ci luy ñongal baatu serigne bi la loola nun war nañ ci taxaw war nañ ci japp té nak autorité la bo xamne bi bu rar la amul ci adina autorité bu melne cheikh modou muntaha yilif njabotuk serigne touba gep mu yoonu mourid ben kaddom kep lañu mas di deglu ñu jekk ba neugani am ño xamne dañu jog bëgg dox doxine wo xamanteni day melne dañu bëgg wëddi kaddu yoyé lolé la sëriñ bi sëriñ Amdi Khady wax né lolé yalla bu ñu yalla yaxsi lolé yalla ñu ci yalla dindi ba mu sét wëcc def ñu ay talibé akkan yo xamne ben yitté lañu am muy bëgg sëriñ bi melni xel lañu am moy japp sëriñ bi ben nopp lañu amin moy deglu sëriñ bi yeen gëtt lañu amit moy né jakk sëriñ bi lepp luñ ak bëggam ñu nekk sa loolu mo doon kaddu yi nga xamne mom señ bi waxon nañu jotaliko muy ak soñé muy ak labiré ñun ñëpp ñu maasé déllu ci waat ci li ci dess nak ki nga xamne moy jëwriñ ji dina ko jotali ci turu señ Amdi Khady Fall ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yalla nu sa borom defal ñu dégg ko té top ko té dégg ko am xel nak dégg ko am xel xamni nun ñi tok fi ñi ñuy waxal day japp nu ni dañ leen ëppalé dara dañuy labirante rek yalla nu nat nu tok fi di jotali kaddu gogi du bëgg mu yaatu ñepp nu jariñoko waye ñun ak ñeemayam señ bi rek lañu yaakar tay ak suñu ëlëk ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
14: subhanallahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim barke borom touba barke maam cheikh ibrahim fall nongi nuyu mbokki talibé yi fi dajé yépp di nuyu kilifa yi fi dajé yépp di len nuyu ci turu serigne Amdi Khady Fall jori ni mam cheikh ibrahim fall di len jotalé ay jajeufam ak tiantam di tambali nak sunuy kaddu di ñaan cheikh mohamadoul muntaha mbake mu yagg fi lol tuwer di ñaan serigne Amdi Khady Fall mu yagg fi lol tuwer di ñew nak di delu ci wat ci waxtan wo xamne lepp rek dafa jëm ci jëfëndigalul wër may Touba waxtan woowu nak ñetti ponk la señ dam leral nako la ci jitu moy politique bi la ci top moy borom saret yi li mujju moy ñi nga xamne dañuy yor moto jakarta yi bolu ci am po politique bi nak mok yoy yep rek lu serigne bi teral bopam la budé politique bi sax serigne bi dako lim ci téré yi nga xamné ni dako téré ndax mom bimu ñëwé dafa fédé li téré yi nga xamné cheikh abdul ahad dako téré won wayé nak mu yokal ci bopam politique bi ak football bi kon li ñuy waxtané tay ñor na serigne bi liñ ci waro la wax nak lu ci ëpp léral nañ ko waye nak jamono dafa tollu fo xamne day laaj fatali wat ak baamu wat li nga xamne moy ndigali serigne bi dañoo tollu ci waxtu wo xamne dafa melne dañoo gis ne nit ñi dañoo fobu wat ci li nga xamne moy politique bi tambali ko fi ci biir dekk bi di ci yëngu yëngu bo xamne ñun biñu naté ba xol ko xam nañ né yëngu bu jéggi dayo la bokku na ci li nga xamné sëriñ bi da koy téré mu melné ay wérangi wala ay fanangi sédul nañ ci dëkk bi barab yu bëri yo xamné yenn saay mu nekk ci pench yi yenn saay mu nekk ci mbéd yi yenn saay mu nekk ci biir kër yi ñu sédlu né dañ fay def yëngu politique niñ ko waxe légui sëriñ bi mo téral bopam politique waye nak politique buñ ko waxe rek mbollem forme yi nga xamné forme politique la ñu mën ko tuddé politique ci biir politique la bok muy xéti politique yépp melna ni biko sëriñ bi téré ñu sétlu né jamono yi ñu toll dafa am benen melokan bo xamné indé nañ ko ko muy yenen melokan yo xamné ñi koy def dañuy wax né ñom defuñu politique wayé ñun ci suñu xam xamu bop xam nañ né lolu politique la jarul nak ñu lim ben ci yoyu wayé mbolam melokan yo xamné melokan yu bess la té ñuy def politique juk tambal jukté ko jamono yi ñu toll motax ñuy wax li ñuy wax nak ñepp xam nañ ko ñu fatale né nak politique xam nañ lan moy politique serigne bi nak amna lepp ci biram amna ñu jang dara amna ño xamne it jang nañ xam xamu aduna ba pek ko ba xam ci lu bari serigne bi ñepp ko wër ñepp la am lepp la am bo xolan ci biir kër serigne bi mën nga fa genn ño xamne docteur en sciences politiques lañu xam nañ bu baax luy politique am ño xamne docteur en droit lañu am ño xamne yeneen xéttu diplôme am nañ ko ñi ngi ci biir sëriñ bi ndax ko xamne da ngay saytu diiné da nga wara xam bu baaxa baax jamono noni la yonentou bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taxawoon bimu nekké makka jugé fa dem Medina bimu nekké Medina taxawayu kilifa diiné la yoré won waye taxawayu nitu politique nitu aduna kuy jité askan wi mom la yoré won ndax bam démé naxanté nak ñom ba am souf naxanté ak ñom ba dugg ci jënd mi ak njaay mi askanam bokku ci naxanté ak ñom bañ won ko fum def jakka naxanté ak ñom ba mëna jot ci ndox mi kon bobu taxawayu ki jité askan wi la ci walu aduna kon nak ñaar yi ño and te serigne bi mom amna lepp ci wétam ñu fatel ne politique mom niko tubab définiré moy l'art de gérer la cité taxaw ci soxlay askan yi ndax dëkk bi nga xamne moy Touba buñ démé ba lañ doon yaakar ci dëkk bi amatul ci dëkk bi kon bu boba mom moy ñun danaka defatuñ ci kaw suuf dara ñun ñepp ñoo am wërtéfu sam dëkk bi, sam la sëriñ bi dëkk bi ba fañ sentu won Touba. Touba wéy di doon dëkk boobu, Touba wéy di mel noonu. Sëriñ bi nag moom day faral di wax ne ku la gën a xam biir moo la gën a xam biti. Te sëriñ bi li tax mu jékki-jékki tere politique biir Touba xam na ko, te moom du làmbatu. Lu muy def lu nekk am na yëg-yëgam digganteem ak Serigne Touba, moo tax mu yëkkati ko joxe ci ndigal wax taalibe yi nañ doxe nii. Ñun nag xam nañ ne ñoom ñëpp nag suñuy mbokk taalibe lañu, ñoo bokk dëkk bi, ñoo bokk Serigne bi, ñoo bokk réew mi. Waaye nag Touba day dëkkub jàmbur di dëkkub Serigne Touba ba fii mu toll. Dëkk bu toll nii yor titre foncier bi nekk ci loxo benn nit, amul fenn ci àdduna. Kon nag nañ dellu si waat suñuy xel te xam ne li ñuy tere suñu njëriñ la ñun, ndax sëriñ bi xam na loo xam ne ñun xamuñu ko. Ñu fàttali ne liggéey bii di liggéey war may Touba bi ko sëriñ bi joxee sëriñ Amady Khady rek, sëriñ bi dafa jël ay matukaay yi mu war a jël yépp, lépp loo xam ne war nañ koo def ngir nit ñi xam li sëriñ bi di tere, yooyu matukaay jël nañ ko. Wax nañ ci rajo yi ñu dégg ñu, wax ci tele yi ñu dégg ñu, wax ci site internet yi, leeral mboolem yii nga xam ne mooy tere yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy tere. Loola nag moo waralaat tey ji jotaay bii. Dañoo bëgg ñëpp fàttalikuwaat ne politique sëriñ bi da koy tere. Am na nag loo xam ne dafa gàllu ci mbooleem kaw ñëpp, muy baat boobu sëriñ bi wax ne sama dëkk bi nanku musal ci kàccoor. Li ciy saayir nag moom lañu sëriñ bi dénk, waaye li ciy baatin sëriñ bi moo ko yoral boppam. Te maa ngi fàttaliku benn wax boo xam ne sëriñ bi mi ngi koy faral di wax: bopp bu tuuti te sedd moo mu gënal bopp bu rëy te metti. Sëriñ bi tam dinay faral di wax naan mën a daw tege ci aw yoon moo ko gën. Yoon wi nag mooy ki nga xam ne moo fi Serigne Touba tey dafa wax ne dëkkub Touba tere na fi lépp loo xam ne politique la, ak nu mu mën a doonee politique ca nañ ko xame woon ci cosaan ak ci anam yu bees yi nga xam ne nii ñoom ñuy def politique indiwaat nañ ko. Ñu xam ne ñoom luñ indi rek xel yi ñu am ba indi ko, ay borom xel yu toll noonu ñu ngi wër sëriñ bi, te luñ mën a def rek ñooñu xam nañ ko. Kon nag nañ bàyyi xel li sëriñ bi di tere, te ñun ñëpp ñu maase ci. Di fàttali rek ne ñaari ponk waxtaan yi ci des, muy borom saret yi ak borom moto jakarta yi, da ci am loo xam ne ñun lépp luñ ci war, laata Serigne Bassirou Abdoulkhader di def déclaration bi ñun ñu ngi ci woon. Waaye nag dëkk bi moo toll noo xam ne rëy rëyaay boo xam ne nekk fépp day jafe. Moo tax nag Serigne Bassirou Abdoulkhader fàttali force de sécurité yi ne leen liggéey bi donte jox nañ ko Baye Fall yi, waaye yéen it am ngeen ci wàll. Ñoom force de sécurité yooyu nag lañ mën a wax te léegi ñu ngi ko doon waxtaane mooy bëri na ci commissariat yoo xam ne ak brigade yoo xam ne ak gendarmerie yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñun anam yu rafet, ñu nekk ci collaboration bu mucc ayib. Waaye nag ñun ñoo ngi leen di ñaaxaat, ndax ñun waa Kër Cheikh Ibrahim ñooy saayiru sëriñ bi, di sëriñ Boss Abdoulkhader wax sax ñun ñoo ko waroon a njëkk a wax, waxal ko sëriñ bi. Ñu ngi leen di ñaan ñoom force de sécurité yi nañu dollee bàyyi xel bu baax a baax dëkk bi. Ni lijjanti circulation bi amee solo, noonu la lijjanti borom saret yi ak borom moto jakarta yi amee solo, ndax doon na mbir moo xam ne li tubaab di wax phénomène, doon na phénomène boo xam ne lijjal na dëkk bi, te am na jéggi na dayoo jéggi dayoo boo xam ne force de sécurité yépp dañ ci wara andando ak Baye Fall yi kenn ku ci nek la ci sa war nga bay ko fim tol ni fo ci dem ginnaw takusan ba japp timis bobu phénomène mo am ñu wax ne kon force de sécurité yi fofu am nañ fi liggéey bo xamné ñun dal nopi nañ ngir andando ak ñom li ci sun wal ñu def ko beru def ko ñomit ñing leen di ñaan la ci sen wal nañ dolle jappale ba liñ ci wara def ñu def ko ñeneen ñi nga xamne mënu ñu leen ci ñak tuddu moy wayjur yi nga xamne ñoy wayjuru ñi nga xamne ñoy yor saradi diko dawal ak wayjuru ñi nga xamne ñoy yor moto jakarta yi diko dawal kenn ku ci nek bu sa dom xeye day genn sa kër romb la yor melokan wu doy war ci ciol ci wotef ak ci doxine ak ci waxine nga don wayjuram diko defal lepp yoral ko lepp diko dundal diko wad bu febere nga fajj ko ba nopi mu yor ben melokan bi di jëf jenn jëf ji ci dëkk bi nga yépp ko xamne yow mi kat sa dom ci ñi maye la bok wala yow mi kat sa dom ci ñi nga xamne ñoy dakk ak saret yi ci lañ bok waye nga baye nonu lijeenti wo ci dara ñom tamit ñi ngi leen di ñaan kenn ku ci nek wayjur wu nek na xamne ci sam war may Touba la bok kenn ku ci nek dal ñi ngi lay ñaan bo xeyete suba la nga mëna lijeenti ci say njabotu bop do lijeenti ko jappale ci war may Touba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: UKPFM